لب شیرین لبونت وای لب شکر لبونت لب شیرین لبونت لب شکر لبونت وای لب شیرین لبونت.